onyu mfra mane mu onyu mfra wura ho mu de bia na wura ho de bia na udia wura ho de bia na obu abubuo onko na niamam koye ma o badadane adane enigie bi bade ama o enigie ba adwuma mu ho enigie ba ware ani mu enigie ba wo ma mu o ma na o ma ya sode fo no san kwada no aso ba ye mre na emfa so pidie no mo de bre wo o ma ne nsa wate sa wura de nyankopon timi nam na dom so